Ey evina dili min, roniya çavi min, mundiriya tekinde, kesku soru deramın.